0: Musa jam kod kojituras.
1: Musa jam kod kojituras.
0: Lorsoj vučinai nuri nur.
1: Lorsoj vučinai nuri nur.
0: Lorsoj vučinai.